svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.
2: Radio Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske.
1: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol

ima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnih gromova i kanonada topova kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je bos.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Razračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

o tome ćemo u Razbudljeniku jutros. Naravno da nam je dobar dio Razbudljenika, pa možda i ponajvažniji onaj servisni koji pripremamo svakog jutra, prikupljamo informacije iz elektrodistribucije, očekujemo i prvi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, bit će tu naravno i radovan razgovor sa dežurnim meteorologom, mi ćemo objavljivati njihove biltene iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske da bi što spremni ušli i u ovaj dan. Do 9 časova ovo jutro s vama će provesti tonski realizator Draško Vrhovac. U redakciji informativnog programa ovog jutra i prije podneva dežurni urednik je Gordan Erak. Muziku slušamo po izboru Igora Divljaka. Ja sam Draško Ratković. Želim vam dobro jutro ako ste iz bilo kog razloga budni u 6 časova i 5 minuta, ako ste bili budni cijelu noć, vama želimo još malo zaslužen odmor, a ako ulazite u novi dan, dobro nam došli.

0: Deća, eci mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, deco.
1: Budimo vas avanturama crva Pere.
2: Crv, bljak.
3: Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
2: Kakav si ti to crv kad govoriš?
3: Kad mogu ribice, mogu i ja.
2: Pero, Pero, šta je unutra?
3: Misliš, u jabuci?
2: Ne, nego u pirinču.
3: Jel to ono, malo, belo, tvrdo?
2: Nije tvrdo, kad se skuva. Čak je ukusno. Ali nije mi jasno kakve veze pirinač ima s kineskim zidom.
3: Pa nije ti to baš čudno. Mislim, Kinezi jedu pirinač.
2: Pun si informacija kao i uvek.
4: Veliki kineski zid je izgrađen pre 600 godina, a za izgradnju se koristila mešavina smese od lepljivog pirinča i kreča, koju su radnici za vreme vladavine dinastije Ming upotrebljavali kao izrazito čvrst materijal. Građevinari drevne Kine su koristili lepljivu rižu i za izgradnju grobnica, pagoda i gradskih zidina. A lepljivi malter od pirinča učvrstio je cigle i kamene blokove tako snažno da na nekim mestima još uvijek ni korov ne može da raste.
3: Šta je u stvari pirinač? Je li to seme ili plod?
4: Koren je žiličast i prilagođen pre svega životu u vodi. Sekundarni korenov sistem razvija se iz čvora bokorenja. Većina korenja razvija se u plićem delu zemljišta oko 15 cm dubine. Stabljika je građena od kolenaca i internodija. U donjem delu je šupljina i može da kažemo da ide u visinu 50 do 150 cm. List se sastoji od rukavca koji raste znatno duže nego kod drugih žitarica i cvetovi su naravno oblikovani u metlicu, a ono što je zapravo najvažnije

0: je za ovu priču je plod, a to je zrno pirinča i ono se koristi u ishrani.
1: Dakle, to malo belo je žitarica.
0: Beli pirinač zapravo nije celo zrno i sadrži uglavnom skrob. Skidanjem spoljnih slojeva proizvođači menjaju ukus, omekšavaju teksturu i produžuju pirinču rok trajanja. Integralni pirinač je nerafinisan, to praktično znači neoljušten, dakle zadržava deo motača i klicu koji se industrijskim procesima otklanjaju kod belog pirinča i u tom procesu mlevenja i poliranja pirinač gubi 70 do 90% svojih B vitamina, ali i ogromne količine fosfora, mangana i gvožđa, a izuzev belog može biti smeđi, može biti i basmati pirinač, jasmin pirinač, crveni, ali naravno i crni. Crni pirinač najviše se gaji zapravo u Južnoj Aziji i u ograničenim količinama u Kaliforniji. Boju dobija od crne mekinje koja okružuje jezgro.
2: Možda taj crni pirinač i jeste poseban, ali ja nikako ne mogu da zamislim crni sutlijaš.
0: Kad se skuva, više nije crn, nego ljubičast.
1: E, vidiš, ja o jabukama ne sudim po boji, već po ukusu. Mmm,

0: 7 sati i 27 minuta, vreme je da se ovog jutra pozabavimo temom jutra, a to je danas bezbednost u saobraćaju. Svako malo slušamo kako MUP sprovodi različite akcije koje se tiču bezbednosti, međutim podaci pokazuju da su u prva 4 meseca ove godine poginulo preko 30 pešaka i više od 20 vozača dvotočkaša. Ovo je saopštio MUP i naveo da pešači i vozači dvotočkaša spadaju u najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju. Naravno, dvotočkaša je sve više kako ide lepo vreme, a naravno pešaci su stalno na meti, često i sami krivi jer pretrčavaju gde ne bi trebalo i tako dalje i tako dalje. O najčešćim prekršajima koji u saobraćaju čine vozači mopeda, motora, bicikala, ali i oni koji čine pešaci tokom učešća u saobraćaju, govori Miloš Milekić, načelnik odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju u Agenciji za bezbednost saobraćaja.
1: Što se tiče konkretno motociklista, jako veliki problem je što ih jednostavno vozači drugih vozila uočavaju kasno, s obzirom na njihove same dimenzije, odnosno na to što su oni znatno manji od automobila i samim tim teže uočljivi za druge učesnike u saobraćaju. Ali takođe, statistika kaže da dosta veliki procenat saobraćajnih nezgoda događaju se tako što, da kažemo pod znacima navoda, motociklisti sami padaju. Zato je jako bitna njihova edukacija. Motocikl pruža mnogo veću mogućnost da se dosegne mnogo više brzine nego automobil. Jednostavno, i brzina ispada u jedan od prekršaja koji ne samo na motocikliste, već je uticajni faktor za nastanak saobraćajnih nezgodi kada su u pitanju mladi vozači i kada su u pitanju drugi učesnici u saobraćaju. Takođe, jedan od velikih problema što se tiče samih motociklista je to takozvano provlačenje između automobila. A opet sa druge strane, dok posmatramo pešake, što se tiče konkretno grešaka, to je svakako nepravilno stupanje na kolovoz ili korišćenje mobilnog telefona, kao i slušalice na oba uha kada se prelazi kolovoz, ili, da kažemo, kretanje po neosvetljenom delu kolovoza u uslovima slabije vidljivosti. Ukoliko, na primjer, se nađemo u takvoj situaciji, jako je bitno da budemo uočljivi za druge učesnike u saobraćaju.
0: E sad, ono što meni ostaje kao pitanje je kuda se voze bicikli. Zato što kad sam ja učila neke osnovna pravila, to je bilo da je bicikl prevozno sredstvo i ide na kolovoz, sada najčešće ide među pešake. Pešaci naravno prelaze gde mogu, a ne gde je obeleženo. Nije baš da su i pešački prelazi i semafori najsigurnija mesta. Često imate ono da se dva automobila maltene utrkuju koji će pre proći kroz raskrsnicu, pa naravno imate strah da će vas udariti i tako dalje i tako dalje. Kakvi su podaci i šta kažete vi za ovo pitanje, kuda idu bicikli?

0: bicikli. Evo, bicikli su praktično, kad kažemo bicikl, najviše mislimo naravno, a to je Vojvodina. Milane, kakvi su podaci što se tiče Vojvodine?
1: Bicikli idu svuda. I na biciklističkim stazama i na trotoarima. Nema pravila nekih i u nekom razgovoru koji su imaju neformalnom sa, ajde da kažem, stručnjacima, najveći uzrok nezgoda je odsustvo koncentracije i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Za nezgode su krivi svi učesnici u saobraćaju, kažem svi, uključujući i pešake. Pre svega zato što ne poštuju saobraćajne propise. Često se u Novom Sadu može videti i to što si rekla, da biciklisti idu po trotoaru, pešaci idu na biciklističkim stazama, prelazak van pešačkog prelaza, često i automobili prođu na crveno. Baš sam i prisustvovao prošle nedelje jednom slučaju kada je automobil prošao i skrenuo na crveno svetlo, ali na svu sreću nije bilo nezgode, tako da je nepoštovanje saobraćajnih propisa i odsustvo koncentracije najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda. Što se tiče motora, one informacije koje sam dobio da su vozači motora u obavezi pre svega da nose kaciga, je zakonom propisana kaciga, uglavnom nose i pre je bilo problema ranijih godina sa tim, nisu svi nosili, poštovali taj propis, a da je to uznapredovalo, poštuju, ali problem je taj što ta kaciga mora da bude homologovana, dakle da zadovolji određene propise i da se zakopčava. E sad, mnogi ne zakopčavaju, barem prema onim informacijama koje smo mi dobili, a kaciga prva odleti u sudaru. Tako da ako nije kaciga zakopčana, onda kao i da je nemate. A i ovo što smo čuli od sagovornika, također sam dobio te informacije, dakle ne mogu vozači motora, često razvijaju brzinu koja je preko mere i onda ne mogu da procene određene situacije. Uglavnom se govori da su to mlađi vozači od 18 do 32 godine i to je period kada se dokazuje upravo ovaj, kada je početak motosezone, nisu dugo bili na motorima i sad proveri taj adrenalin i onda pogrešno procene, uđu taj mrtav ugao vozača i tu dolazi do sudara. Dakle, nepoštovanje brzine, nepoštovanje propisa i odsustvo koncentracije, mislim da bi svi zajedno trebali da poradimo na nekoj saobraćajnoj kulturi.
0: Slažem se. Kako je u Nišu?
2: Podaci su jedno kao i statistika i obično ih izvlačimo i dobijamo iz policijskih akcija najčešće. A inače svakodnevno je to, pa kako da kažem, što se tiče pešaka, biciklista pogotovo i ovih dostavljačeva, pluralizam, da tako kažem. Čeft, baš onako prosto, čeft na trotoaru.
0: Gde nađeš?
2: Gde možeš da prođeš, a dostavljači su posebno, pa ajde da ne kažem, opasnije zbog toga što voze ove elektrobicikleve najčešće.
0: Da, koji se ni ne čuju praktično, da.
2: Ne čuju se uopšte, nemaju ni one zvučne signalizacije, koliko sam skapirao, jer se više ne kače na novim biciklima uopšte. Samo jedan podatak iz policijske akcije koja je sankcionisala nedavno preko 100 pešaka i tek nekoliko biciklista u Nišu, što pokazuje da se koja je najmasovnija grupa koja krši pravila, pešaci. Problemi su isti kao i svuda. Uobičajeno je što se tiče pešaka prelazaka širokih bulevara van pešačkog prelaza, korištenje mobilnog telefona i slušalica, najčešće pri prelasku kružnog toka ili semafora, i ono nestrpljenje da se sačeka zeleno svetlo na semaforu, da se prođe, onda krenu da prolazi i na crveno. Prekršaj vozača dvotočkaša, kako trotineta, pogotovo trotineta ovih sada, Yandex je uveo još prošle godine zajedno sa gradom i aplikaciju i trotinete, pa je to još gore, a pogotovo što je nerešeno to pravilo gde bi oni trebali da se kreću.
0: Da. Još gore nego sa biciklima. Da li je saobraćajna kultura, izvini Mustafa, si ti završio?
2: Da.
0: Da li

0: I gde ćemo večeras? Lepo je vreme, neka šetnja je, čini mi se, u sumrak obavezna, a usput može da se poseti i neki zanimljiv događaj. Kako je u Nišu, dakle, juče institucije nisu radile, ponedeljak je, imali zanimljivih događaja na jugu?
1: Ne, danas će institucije raditi. Ali da krenem prvo od Narodnog pozorišta u Nišu, koje večeras u kome će večeras u 20 časova premijerno biti izvedena opera Traviata Giuseppe Verdija, reditelj Marko Valeri, a Niškim simfonijskim orkestrom upravljaće dirigent Zoran Stanisavljević. U galeriji Art 55 večeras od 19 sati otvaranje izložbe Obale i horizonti bugarskih likovnih umjetnika Bisere Valeve i Simeona Panajotova. Bisera Valeva je rođena 1966. godine u Trgovištu u Bugarskoj. 1990. diplomirala je muralno slikarstvo na Nacionalnoj akademiji likovnih umjetnosti u Sofiji u klasi profesora Mitija Ganovskog. Simeon Panajotov diplomirao je slikarstvo na Univerzitetu Svete Ćirila i Metodije u Velikom Tarnovu 1983. u klasi profesora Stanislava Pamukčijeva. Dobitnik je više od 10 nacionalnih međunarodnih nagrada za slikarstvo. A večeras od 18 časova u Epskoj kući u Nišu tribina umjetnost zajedništva iz istoimenog ciklusa koji se sprovodi u saradnji s ambasadom Švedske. Posvećen upoznavanju evropskih svakodnevnih rituala, kulture, povezivanja, zajedničkog provođenja vremena, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa švedskom tradicijom fika, posebnom kulturom pauze za kafu i razgovor koja u Švedskoj predstavlja mnogo više od običnog ispijanja kafe. I još jedan događaj, muzički turski psihodelični rock trio Kongulus po prvi put dolazi u Srbiju. Jedan od koncerata u okviru njihove regionalne turneje bit će održan u Nišu večeras od 21 čas u klubu Livnica. Oni dolaze iz Istanbula, od svog osnivanja izgradili su prepoznatljiv zvuk zasnovan na spoju istočnjaških melodija, masivnih gitarskih rifova, hipnotičkih dronova i drugih instrumentalnih kompozicija. Eto, to su moji predlozi za večeras za Niš.
0: Fika je postojala i kod nas dok su postojale kafane, rekla bih. Duga sedinja s prijateljima i uživanje u kafi.
1: Fikovali smo po ceo dan.
0: Da. Sada nema kafana, kafici nisu baš nešto inspirativni za te stvari. Sem kada bi baš te preko leta. Idemo u Novi Sad. Tamo
2: što
0: večeras.
2: Se tiče Novog Sada, pesnikinja Milica Oliver danas će biti gošća Delfi knjižare u Zmajovinoj ulici u Novom Sadu. Ona će se od 17 časova družiti sa čitaocima i potpisivati primjerke svoje knjige Poruke ranjenog srca. Režiser Miroslav Lekić gostuje večeras na filmskim pričama Gradske biblioteke u Novom Sadu. Program počinje od 19 časova u čitaonici Gradske biblioteke, a pozorišni sitkom nazvan Utorak 19.30 počinje u 19.30 u Novosadskoj knjižari Zenit. Besedom reditelja pedagoga

0: teatrologa i profesora Svetozara Rapajića i predstavom Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta prema istoimenom delu Isidore Sekulića u režiji Sonje Petrović u 20 časova na sceni Pero Dobrinović biće svečano otvoreno 71. Sterino pozorje pod sloganom Naše priče, sećanja i stradanja. U takmičarskom programu je 8 predstava iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije prema izboru novog selektora Svetislava Goncića. Iako Sterino pozorje ove godine slavi jubilej 7 decenija kao ustanova, program će biti najskromniji do sada, te će publika biti uskraćena za međunarodnu selekciju krugovi i pozorje mladih. Također, kapaciteti publike će biti ograničeni i to mimo volje organizatora, objašnjava direktor Sterinog pozorja Miroslav Miki Radonjić.
1: Mogu da kažem da ove godine je situacija u našim pozorištima takva kakva jeste, da se ne prisjećamo svih okolnosti od prošle godine, da nažalost i finansijski uslovi nisu baš jako dobri. Onda imamo situaciju da ove godine zaista su to predstave u produkcijskom smislu nešto skromnije, manje, da tako kažemo. I onda mi naravno na festivalu imamo i problem da od tih 8 izabranih predstava 4 se igraju sa publikom na sceni, jer jednostavno sve zahtevaju neke kamerne uslove, što je za festival kao što ste na pozoru jedna katastrofa, jer se onda zaista postavlja pitanje za koga radite festival ako publika ne može u velikom broju da pogleda te predstave. Ali šta da radimo, situacija je takva kakva jeste, selektor ne može da napravi selekciju od predstava koje ne postoje. I ono što ja često volim da kažem, dakle, Sterino pozorje nije institucija, festival koji mogu da leče naše pozorište, našu dramaturgiju, nego da uspostavljaju dijagnozu i da kaže, evo, u ovom momentu mi se nalazimo u toj situaciji.
0: To je to iz Novog Sada.
2: Da, moglo se i očekivati da će Sterino pozorje izgledati ovako, da kažemo, posle prošlogodišnjeg uskraćivanja sredstava, no sve jedno, važno je održati festival, doći će neka bolja vremena. Kako stvari stoje u Banja Luci i uopšte u Republici Srpskoj?
3: Pa evo da krenem ja sa pričom o festivalima, pozorišnim festivalima. Ovogodišnji teatar fest Petar Kočić je u neku ruku, ajde da kažem, već počeo publici širom Republike Srpske uoči festivala, a evo i to da kažem, puštene su u prodaju ulaznice za ovogodišnji festival, a uoči festivala publika u cijeloj Republici Srpskoj moći će da uživa u vrhunskim pozorišnim ostvarenjima i van matične scene u Banja Luci. Osim tog centralnog programa, festival ove godine donosi gostovanje u čak 13 gradova Republike Srpske u okviru programa pod nazivom Narodno sa narodom. I evo samo ću za današnji dan reći danas u Zvorniku u Domu omladine. A veliki festival muzički danas počinje u Istočnom Sarajevu. Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk od danas do 29. maja organizuju 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus. U okviru festivala se realizuje i 8. međunarodno takmičenje pijanista, a večeras na otvaranju festivala u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo nastupa orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražana Kosorića i kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i Pojanje Muzičke akademije pod rukovodstvom Rade Radovića. Festival okuplja eminentne umjetnike, akordeoniste, pijaniste, izvođače i predavače iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Još jedan koncert ću najaviti, humanitarni koncert poezije i muzike Srce porodično autora Ljubomira Intime. Večeras u maloj sali Kulturnog centra Gradiška učestvuju Ljubomir Intima, Zoran Komjenović gitara, profesor Zlatan Mirić klavir, profesor Dragan Petrović kontrabas i Darko Đekić perkusije. Ovaj program počinje u 20 časova.
2: Dobro, evo na kraju Beograd, poetsko veče autorki Jovanke Jelić i Linke G. Vuković biće održano u RTS klubu večeras u 18 sati. Veče je posvećeno predstavljanju novih zbirki poezije Uz vodopad i privrženkost, kao i zajedničkog stvaralačkog puta i dugogodišnjeg književnog prijateljstva dve pesnikinje, koje već više od jedne decenije svojim stihovima, javnim nastupima i književnim aktivnostima obogaćuju savremenu književnu scenu. Uz muzičku pratnju tamburaškog orkestra dr. Ljubinka Lazić,

0: Zvića biće reči o poeziji koja je prožeta motivima ljubavi, prijateljstva, duhovnosti, prirode, slobode i čovekovog unutrašnjeg sveta. U Kolačevoj zadužbini u 20 sati koncert Mladi, moćni, simfonijski će održati Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti sa dirigentom Srboljubom Dinićem i solistom Đorđem Ćurčićem, trombonistom, a ulaz je besplatan. U 19 sati u okviru ciklusa književni kafe i aktualnih Molierovih dana u saradnji sa Francuskim institutom biće održan razgovor o zbirci poezije pod nazivom Pesniče gde si. Reč je zapravo o izboru prevoda francuskih i nemačkih klasika u prevodu Nevenke Balenesković. Knjiga sadrži 98 pesama poznatih francuskih i nemačkih pesnika, a podeljene su u 24 tematske celine. Učesnici su Nevenka Balenesković, profesor Nikola Bijelić, istoričar književnosti i germanistkinja Teodora Jović. A u organizaciji Društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna večeras će u umetničkoj galeriji Stara Kapetanija u 19 sati biti otvorena tradicionalna prolećna izložba, o čemu slušamo od kustutkinje izložbe Mariole Pantelić.
1: Tradicionalna prolećna izložba članova Društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna već decenijama predstavlja jedan od važnih događaja umetničkog života Zemuna. Ove godine svojim delima će se predstaviti 46 akademskih umetnika i umetnica koji, iako su različitih generacija senzibiliteta i likovnih jezika, svojim delima prikazuju raznovrsne pristupe savremenoj umetnosti. Što se tiče tehnika, zastupljene su tehnike kao što su akvarel, ulje i akril na platnu, kamenina, linorez, mozaik, digitalna grafika i mnoge druge kombinovane tehnike. Različitost umetničkih poetika i medija ne doživljava se kao udaljenost među autorima, već kao prostor međusobnog dopunjavanja, a naša galerija u tom periodu postaje mesto susretanja ne samo publike sa umetničkim delima, već i sa različitim pogledima na život i svet kojim smo okruženi.

0: I vreme je da se pozdravimo. Dakle, počeli smo sa visokim temperaturama koje najavljuju lep letnji dan, sunčano je, vedro i tako i završavamo. U Beogradu trenutno 20 stepeni, a da čujemo ko je sa nama bio u Nišu, Novom Sadu i Banja Luci.
1: U Nišu trenutno 18 stepeni, a lepe pozdrave i prijatan dan. Žele vam Miomir Radojković, Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi.
2: U Novom Sadu je 22 stepena, a iz Novog Sada vas pozdravljaju Dragan Marić i Milan Rakić.
3: A u Banja Luci, ovoga jutra Draško Ratković i Draško Vrhovac sa 20 stepeni također. Pozdravljamo vas i radujemo novom druženju u petak. Do slušanja.
0: Tako.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
5: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko

0: ćemo ovaj dio razbudinika prepustiti našim Zrukovcima dok ne uspostavimo telefonsku vezu sa istočnim Sarajevom.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: koliki ti je?
1: Veliki.
0: Pa, moj je veći.
1: Ma nije, nije, nego je moj.
0: Vjeruj mi, moj je ogroman.
1: Ho, ma bilo nekad. Kažu da ti se sad smanjio.
0: Tako kažu, a?
1: Jeste, jeste, još gore. Priča se da ti pada.
0: Meni da pada? No, ko to priča? Ajde, ne lupaj. Otimaju se čovječe za mene.
1: Ne znam ja, ali tako se priča.
0: A, ajde da ih izmjerimo. Jel smiješ?
1: Ja sam moj juče mjerio.
0: A, ne, ne, ne, ne, to mora svaki dan da se mjeri.
1: Pa nisam to znao.
0: Nisam ni ja, ali tako kažu stručnjaci.
1: Ajde onda, gdje ćemo?
0: Stavi ga na sto.
1: Dobro, sačekaj samo da ga izvadim.
0: Pazi da neko ne naiđe, ovo mora da bude tajna.
1: Ma pazim, pazim, nije mi prvi put. Evo, ohohoho, pogledaj.
0: Stvarno ti je veliki.
1: Kažem ti, otkidaju na mene.
0: Ma, moj je koliko juče je bio veliki, ali se danas nešto smanjio.
1: E, tako ti je to sa političkim rejtingom.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: Voz je pomisao na daljine, na putešestvija predelima rezervisanim samo za šine, na romantična, duga, vijugava klackanja, na mrak tunela s mirisom mašinskog ulja i zaslepljujuću lepotu borova kad se iznenada na horizontu prvi put ukaže morsko plavetnilo.
1: Voz je povratak kući i odlazak od kuće. Nostalgija za vremenom kada smo jedni druge gledali bez predrasuda. Voz je i potreba i slobodno mesto, čak i kad slobodnih sedišta nema. Umornima, međumesni voz je osnovno prevozno sredstvo od kuće do posla. Vozom putuju oni koji skrovište od zime nađu u vagonima, oni zamišljeni koji su na put krenuli samo da bi se osamili i oni bučni koji klackanje prugom doživljavaju kao pravu avanturu. Ima i pijanih, i onih bez karte, i bez ičega. I kad nemaju ništa, imaju voz.
0: Voz je utočište. U vozu je onako kako samo on hoće da bude. Ima li da je neko ikad pitao mašinovođu da požuri? Našima je valjda još od šire ostalo da ne brzaju. A po švajcarskom vozu pak možete naviti sat. Sigurna kuća za precizne, manjak mašte za dokoličare.
1: Voz je vreme koje staje u nepredvidivom sledu. Tajna za putnike, odgonetka za skretničare. Putnik prepušten slučaju nad kojim nema ovlašćenje.
0: Voz je svedok slučajnih poznanstava, nezainteresovanih posmatrača i begunaca od pogleda. Voz je dnevnik događaja, vremenska prognoza u razgovorima, presek političkih zbivanja. Voz je slika društva u malom. Smena putnika u kupeu kao savršena metafora za sve ljude koje ćemo u životu sresti, čije će nam prisustvo biti nametnuto. Za one koji će biti tu od tačke A do tačke B ili do naše poslednje stanice.
1: Kada se čovjek tako probudi u vozu, u mraku, nemoćan da zatraži kompas od zamračenog pejzaža uokvirenog prozorom ili prekrivenog zavesom, čovjek osjeća da je potpuno neizvestan što se tiče pravca kretanja. Čas mu se čini da voz juri napred, čas da juri nazad, to jest suprotno od pravca za koji mislimo da je napred. To u stvari, bar u mom slučaju, nije samo čulna obmana, dezorijentacija, nego i psihološka činjenica, psihički dualizam. Ta isti voz u kojem ja sad sedim, juri. Gle, napred ka stanici toj i toj i u isto vreme juri unazad ka svim prošlim stanicama kroz koje sam ikada u životu prolazio vozom. I možda zbog svega ovog bremena prošlosti, putovanje za mene predstavlja uvek neku sentimentalnu katarzu koja traje sve dotle i samo dotle dok ne napustim svoje mesto u kupeu. I možda zbog tog vozovi u mom snu i u mojoj svesti imaju uvek belu boju, poput kakve ptice.
0: Esej o vozovima Danila Kiša. Plavi voz, Dvoržakovi, Tolstojevi, Tvenovi, Geršvinovi vozovi, voz maršala Foša. Voz u svačijim očima drugačiji. U mislima i spokoj i nemir, i sigurnost.

0: Vozovi su, bar za mene, legenda, mit. Oduvek smo stanovali negde kraj stanice, tu i tamo, aha, sverski. Uvek kraj šina, uvek blizu vozova. Možda je to razlog da vozovi, bar za mene, danas znače nešto više nego prevozno sredstvo. Jer najzad, tu su i udobni i brži načini. Avioni, automobili. Ali sve to za mene nema čari naše dobre, stare železnice, od koje se neki moderni pesnik, Verharen, ako se ne varam, zgražavao i gledao na nju poput Indijanca, kao na vatrenog konja koji nosi propast svetu.
1: Voz je i kad je sećanje. Kad ih ima više, sećanje je dublje, pa kad nestanu s mesta na kojem su nas dočekivali, priča o njima počinje kao bajka. Kišova, naša, svačija. Dakle, bili jednom neki vozovi.
0: I bila jednom jedna železnička stanica u Beogradu, na Savskom trgu, nadomak Balkanske ulice kojom se uzbrdo brzo stizalo do centra grada. Velelepna žuta zgrada, sagrađena 1885. godine, po planovima arhitekte Dragutina Milutinovića, bila je prvo mesto sa kojim su se upoznavali svi kojima je Beograd bio usputna ili konačna stanica. Podignuta je u vreme kada je u njemu živelo svega 35.480 stanovnika.
1: Tomovi nenapisanih romana o putovanjima, selitbama, poznanstvima, odlascima i dolascima ostali su između tih 11 koloseka čije su šine pretvorene u staro gvožđe.
0: Prvi putnici iz Beogradske železničke stanice bili su kralj Milan, kraljica Natalija i prestolonasljednik Aleksandar Obrenović 1. septembra 1884. godine, 3 dana pre zvaničnog puštanja u rad prve srpske železničke pruge Beograd-Niš. Voz je ispraćen u Beč uz dvorske počasti i oduševljenje prispelih zvanica.
1: Putnički vozovi iz Beograda u pravcu Niša i Pešte počeli su da se obraćaju 4. septembra 1884. godine. Lokomotive je, pre polaska na jug, osveštao arhijepiskop beogradski i mitropolit srpski Teodosije, a na put su ih ispratili počasni plotuni sa Kalemegdana. U 2 voza za Niš je u 8 sati i 35 minuta krenulo oko 200 putnika. Prvi voz stigao je u 18 sati i 23 minuta, dok se drugi pokvario u Aleksincu, pa je u Niš prispeo tek posle 10 sati uveče. 2 godine kasnije, srpska železnica razgranala se i ka Leskovcu, Vranju, Pirotu, Beloj Palanci i Dimitrovgradu.
0: Poslednji voz za Bar sa glavne železničke stanice na Savskom trgu ispraćen je 15. juna 2018. godine u 21 čas i 10 minuta pesmom A sada dio. Saobraćaj na glavnoj železničkoj stanici u Beogradu na Savskom trgu konačno je obustavljen 1. jula 2018. godine.
1: I tako bila jednom jedna železnička stanica u Beogradu, a u stanici bili vozovi. Sad ih više nema.

U pričama o vozovima ima još jedna koja može da počne sa bio jednom jedan voz. Kakav voz?

0: ali ja znam i čežnju i san onih dečaka što stoje na livadama koje presecaju šine. Pred njima jednom ili dva put na dan protutnji ekspres, recimo suton, osvetljen, krilat, kao u snu. I unutra možeš da nazreš ljude, lica čak, a poneka nerazbijena boca ili prazna kutija od cigareta pored nasipa ostaje kao jedina potvrda da je tuda pre koji čas stvarno protutnjao voz i ljudi, da te uveri da sve to nije halucinacija, fatamorgana čoveka uvek žednog daljina.
1: Voz kojim je duh Evrope stizao do sna tih dečaka i naših stanica zvao se Orient Express. Prvi evropski transkontinentalni voz povezivao je istok i zapad. Početna stanica je bila Pariz, a posljednja Istanbul. Ideja je potekla od sina belgijskog bankara, inženjera Georgesa Nagelmakersa, koji je 1865. godine posjetio Sjedinjene Američke Države, na čijoj je železnici prvi put video luksuzni vagon za spavanje.
0: Inspirisan time, 1882. godine svetu je predstavio voz sa nekoliko vagona za spavanje, jednim vagon restoranom i dva vagona za prtljag. Probna vožnja na šinama od Pariza do Beča bila je zakazana za 10. oktobar 1882. godine i trajala je 27 sati.
1: Parna lokomotiva voza je prvi put na putu za Istanbul zapištala 4. oktobra 1883. godine. Ruta Orient Ekspresa između dve prestonice godinama se menjala i širila, jer železnički saobraćaj u evropskim državama nije bio podjednako razvijen. Trasa preko Beča, Beograda i Niša otvorena je 1885. godine, a 4 godine kasnije Niš je povezan sa Sofijom prugom koja je vodila do Istanbula. Limuzina među vozovima pružala je komforan život 68 sati koliko je trajao put od Pariza do Istanbula.
0: Među putnicima Orient Expressa bili su visoki državnici, aristokrate, diplomate, bogati naslednici. U taj voz se u Istanbulu jedno veče ukrcao detektiv Hercule Poirot, i to na ideju književnice Agate Christie. Ovaj izmišljeni lik, omiljeni protagonista njenih priča i romana, bio je jedini čovjek koji je mogao da razreši misteriju ubistva u Orient Expressu, kako je naslovljeno

0: jedno od njenih najpoznatijih dela.
1: Jutro u vozu donelo je dve vesti. Prvu, da je snežni smet između Vinkovaca i Slavonskog Broda zaustavio lokomotivu. I drugu, da je američki milioner Samuel Ratchet ubijen.
0: Višestruko ubistvo u Orient Expressu desilo se i u filmu Iz Rusije s ljubavlju, a deo radnje je opet bio smešten na području Jugoslavije. James Bond je bekstvo tajne službe isplanirao na pauzi putovanja kada se luksuzni voz zaustavio u Beogradu. Zatim je jataku naložio da ga neka pouzdana osoba sačeka u Zagrebu na peronu Y. Kadrovi gustog dima lokomotive i točkova koji jure šinama kroz Jugoslaviju dočarali su tajnovitost planova agenta 007, napetost situacije i opasnost koja mu stalno preti.

0: Tako sam jednog dana, brzmajući se po peronu, shvatio da vozovi za mene već i ne znače prevozno sredstvo, nego su oni kao kakva monstruozna, džinovska, Prustova Madlena, koja vuče za sobom, koja tegli ceo tovar prošlosti. To je beskrajna kompozicija svih dana i noći, svih vozova koji su prošli pored naših stanova u raznim mestima. To su svi vozovi kojima sam se vozio od prvih dana kada se toga sećam. To su, šta više, svi vozovi tutanj čih sam točkova čuo u snu ili polusnu nekad negde kraj neke stanice. I kad god sednem u voz, gde god da putujem, noću ili danju, bez obzira na pravac, na brzinu, na dekor, na pejzaž, bez obzira na prostor i vreme, ja uvek putujem, paradoksalno, u oba pravca. Napred i nazad, u prošlost i budućnost.
1: Vagon koji je bio nada za bolju budućnost, a potom poslužio za rekonstrukciju prošlosti, dio je vagon maršala Ferdinanda Foša. Reč je o kolima za ručavanje kompanije Vagon Li, koju je proslavio Orient Express. U tom vagonu je 11. novembra 1918. godine u 11 časova blizu Kompjenja u Francuskoj potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Saveznike je predstavljao vrhovni komandant savezničkih snaga Ferdinand Foš, a ispred delegacije Nemačke bio je Matthias Erzberger, civil kog su nemački nacionalisti 1921. u atentatu ubili kao izdajnika. Primirje je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine.
0: Vagon je do vremena Drugog svjetskog rata bio u memorijalnom centru izgrađenom u šumi nedaleko od Kompjenja. Odatle je premešten 22. juna 1940. godine, kada je nemačka vojska osvojila Francusku. Na insistiranje nacističkog vođe, vagon je vraćen tačno na ono mesto gde je potpisan dokument primirja. Bio je to simboličan pokušaj Adolfa Hitlera da prepravi istoriju, da se osveti za ondašnju nemačku kapitulaciju i ponizi ponosne Francuze.
1: Sve je ličilo na bizarni ceremonijalni obred, na predstavu. Zahtevao je da se pripremi istovetna scenografija kao u novembru 1918. ali da potpisnici zamene mesta za stolom. Führer je zauzeo poziciju gde je 22 godine ranije sedeo maršal Foš. Izdiktirani su uslovi pod kojima će Francuska kapitulirati pred Nemačkom i tako biti označena kao gubitnik.
0: Vagon je nedelju dana potom prebačen u Berlin. Tamo je kao ratni plen bio izložen u Berlinskoj katedrali. Istorijska kola su navodno uništile SS jedinice 1945. godine.

Putovanje znači sediti u vozu koji juri u bilo kom pravcu, a cilj se ne traži. To je hedonističko putovanje kao takvo, putovanje radi putovanja. Voyage pour voyage. Radost prestaje u onom trenutku kad se stigne, kada dođe konac putovanju. Pa onda pejzaži.

0: koje smo nekad sagledavali u okvirene prozorskim staklom. Ova karirana ravnica s mrkim, žutim i zelenim kvadratima oranica, pašnjaka i žita, koja se leluja pod otkosima vetra. Ona je, pored toga što je još i slika svih pejzaža iz detinjstva, slika svih ranije viđenih predela. Ona nosi na sebi i u sebi nasljeđe svih oblika i boja viđenih negde drugo iz nekog drugog voza, ko zna gde i kada. I taj vetar i ti telefonski stubovi što u magnovenju presecaju sasvim uzaludno sliku pejzaža, ti se stubovi dodiruju u krajnjoj liniji, u konsekvenciji vezani vezom čvršćom nego što je ta rukovet bakarnih žica. Dodiruju se s onim stubovima koji su preletali prilikom svakog ranijeg putovanja pored mog prozora i vida.
1: Vozovima Danila Kiša doklopirali smo unatraške u prošlost. Do trenutka kada je Antonin Dvoržak gledao vozove i telefonske stubove. Bila je to ljubav slavnog češkog kompozitora još iz dečačkih dana, kada je u njegovom rodnom Nelahozevesu otvorena pruga. Prolazak parnih lokomotiva kroz ovo mesto na Vltavi bio je poseban događaj za malog Dvoržaka. Pruga je bila način da Nelahozeves između Praga i Drezdena bude povezan sa velikim gradovima.
0: Taj karavan na šinama Dvoržaku je izgledao veliko i važno zbog putnika koji su iz svih delova Austro-Ugarske prolazili kroz njegov gradić i činili ga živim. Kompozitor je ljubav prema vozovima negovao celog života. Na svako putovanje je odlazio isključivo vozom, a za dom u Pragu izabrao je kuću u blizini glavne stanice Franz Josef I. Umjesto dvorišta je imao prugu i njene železničke čvorove. Komši i prijatelji su mu bili otpravnici vozova, kondukteri i skretničari. To je bilo njegovo utočište od koncerata i premijera. Svakodnevno je dočekivao i ispraćao međunarodne vozove, čiji red vožnje znao na pamet. Njegovo oduševljenje je bilo toliko da je bio u stanju da promeni raspored svojih obaveza, samo kako bi pozdravio prolazak neke lokomotive koju dotad nije video.
1: Antonin Dvoržak je jednom prilikom rekao kako bi dao sva svoja dela samo da je izumeo lokomotivu.
0: Lokomotiva se sastoji od više delova napravljenih od mnogo različitih komponenti. Svaka od njih ima svoju svrhu i ulogu, a njihov rezultat je neverovatan. Nešto poput simfonije.
1: Smatra se da je jaku prekladu od koje se teško razboleo, a potom i preminuo, zaradio upravo na železničkoj stanici na kojoj je proveo više od pola života. Na dan kada se obeležavalo 170 godina od rođenja slavnog kompozitora, 8. septembra 2011. godine, međunarodni voz na relaciji Prag-Beč dobio je službeni naziv Antonin Dvoržak.
0: Svoj voz dobio je i njegov savremenik, književnik Mark Twain. Kao i Dvoržak, često je putovao vozom sa jednog na drugi kraj zemlje, upoznavao se sa različitim ljudima i prikupljao građu za svoje putopise. Linija Mark Twain Zephyr povezuje St. Louis u Missouriju sa Burlingtonom u Iowi, prolazeći kroz Hannibal. To je Piščevo mesto odrastanja u koje je smestio avanture omiljenih junaka iz lektire. Lokomotiva je nazvana po Injun Joe, to jest Indijancu Joe, negativcu iz romana o dogodovštinama Toma Sawyera, po kom je jedan od vagona dobio ime, a iza njega šinama Hukću i Huckleberry Finn i Becky Thatcher.

0: razlozi za inspiracijom. Rok za pisanje kompozicije koja je trebalo da bude deo koncerta Eksperiment u modernoj muzici polako je isticao. Seo je u voz koji je iz Njujorka krenuo ka Bostonu, a note Rapsodije u plavom, kako je rekao svom biografu, nizale su se same od sebe.
1: To se desilo u vozu. Sa svim onim krutim ritmovima i zveckanjem koji često nadahnjuju kompozitore. Često čujem muziku u sred buke. I tada sam je odjednom začuo, čak sam na papiru video kompletnu rapsodiju od početka do kraja.

0: čarobnjačku školu Hogwarts, Harry Pottera, gdje je sve moguće. Jednolična čarolija šumova i huktanja uvek u istom taktu, čak i kad je polazak s perona broj 9¾. Ili kad se prebrojavaju pružni pragovi. Ali toga biva samo u snovima, u jednoj priči i u jednom filmu.
1: Voz je putujući prostor za događaje i priče, mesto susreta za nove poznanike i stare znance. Na železničkoj stanici se sreću oni koji se poznaju iz prošlog života, a povremeno vozom svrate u isti grad. Tako vikendom upravo voz, bolje od bilo kakvih godišnjica mature, okuplja mladost stasalu u provinciji. Tu se sreću i lažu kako će se videti na kafi, trudeći se da sljedeći put izbegnu nepotrebno prisjećanje na srednjoškolske dane. Prepuni kupeji odvoze studentska nadanja da ih u većem gradu čeka bolja budućnost.
0: Ja to preživljavam i onda kad protutnji kraj mene ekspres. Kao i onda kada ja sedim kraj prozora zagledan u dečake koji mašu za vozom negdje u nekom pustom kraju. I ja preživljavam uvijek zajedno sa njima njihovu čežnju za nepoznatim, za daljinom koja je bila i ostala zauvek i moja čežnja. I ako bacim kutiju za cigarete kroz prozor voza, ja to činim svesno, s predumišljajem. Ja je bacam onom mališanu koji leži pored nasipa pruge, začuđen i sa očima koje kazuju da je već nikao u njemu otrovni cvet daljina. I ja bacam kutiju za cigarete njemu i sebi u isto vreme, jer ja znam da on neće odoleti iskušenju da podigne taj jedini materijalni dokaz da sve to nije bio samo san, magla. I nije slučajno, mislim, što je baš Andersen, princ bajki i dečjih snova, rekao: putovati znači živjeti.

0: Rečima Danila Kiša iz njegovog eseja o vozovima, u gostima iz prošlosti opraštamo se od železničkih stanica, pruga, lokomotiva i vozova.
1: U minulom satu sa vama su bili Milica Đilas, Mirjana Blažić, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Ivan Veljković i Milan Milosavljević.
2: Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: tokom ove čitave sezone i da svi zajedno to proslavimo, jer ova titula nije samo titula nas igrača, nego svih ovih svih ljudi koji su bili uz Borac tokom ove čitave sezone.
1: Čuli ste Vinka Marinovića, a evo izjave i Nedima Josubegovića, trenera Dobojske Sloge.
2: Ostala je još jedna utakmica u kojoj moramo da tražimo pobjedu i da probamo, jel, da vjerujemo u druge rezultate i tako da obezbijedimo opstanak. Sve su velike utakmice. Ja to gledam ne kao kaznu, nego kao jednu priliku koju gdje možemo da uradimo neku dobru stvar unatoč lošoj sezoni. Tako treba gledati na tu utakmicu, ne trebamo. Ona nosi svoj pritisak, ali nam ne treba prevelik pritisak, nego jednostavno proba da iskoristimo šansu koju smo ili zaradili ili dobili ili nam je dao šta nam je već dalo.
1: Dakle, termin je 18 časova, a šampionat gradskim derbijem u Mostaru zatvaraju Zrinski i Beleš. Pratimo dakle i sva dešavanja kada je Roland Garros u pitanju. Nema danas na rasporedu srpskih tenisera, oni će na teren sutra. Od 11 časova Marin Čilić, veteran iz Hrvatske, igra protiv Koemaja. Zanimljiv duel očekuje se u duelu Arnaldija i Grig Spora. Ono što također bi moglo da bude zanimljivo, 13 časova i 30 minuta, tako piše, na teren će Muller i Tsitsipas. Bablik igra protiv Strafa, a i najbolji teniser svijeta Jannik Sinner svoj meč igra večeras. Tabor mu je protivnik, domaći teniser, a termin je 20 časova 15 minuta. Ako dama Iva Jović, Amerikanka, od 11 časova igra protiv Aleksandre Ale s Filipina. Iva Jović, odlična sezona, trenutno je 17. na VTA listi. Dona Vekić igra protiv Francuskinje Tubelo od 11 časova. Na terenu će danas biti i Arina Sabalenka, njena protivnica Boz Maneiro iz Španije. Dosta zanimljivih mečeva i danas, a znamo da su plasman u drugo kolo obezbijedila trojica tenisera iz Srbije. Oni će na teren, pretpostavljam, već sutra. Kecmanović, za sada nisu organizatori objavili raspored, znamo da program počinje u 11 časova. Kecmanović igra protiv Borgesa, da vidimo s kim će na teren. Nema Novaka Đoković, ima Roer, također 11 časova. Francuz je protivnik najboljem teniseru svih vremena. Sutra će na teren i Dino Prižmić, koji je, znamo, bio bolji od Novaka Đokovića na Mastersu u Madridu, i hrvatski teniser igra sve bolji. Fonseca mu je protivnik u nastavku takmičenja na Roland Garrosu. Počinje nam sutra, odnosno sutra naveče, svečano otvaranje. Od četvrtka prva takmičenja, evropsko prvenstvo u raftingu, Kanjon Tijesno, opet lokacija, rijeka Vrbas, standardno dobar domaćin za vodene sportove. Dakle, toliko za sada iz sporta. Fudbal večeras u prvom planu i rasplet kada je takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine u pitanju.

0: su preuzete po pitanju CBAM mehanizma, odnosno karbon takse na granicama i izrade domaćih propisa za praćenje i oporezivanje ili ETS. Prelazni period krenuo je u oktobru 2023. a od 1. januara ove godine fakturiše se taksa na upotrebu plinova sa efektom staklene bašte na robu koja se izvozi u Evropu. Opširnije Momir Milić.
1: Oporezovani će biti izvozni sektori energetike, industrije čelika, aluminijuma, cementa, a u kasnim fazama i ostali na granici sa Evropskom unijom bit će zaračunate CBAM takse, pretpostavlja se između 15% i 20% na neke robe i do 25%, a novac u najmanju ruku više stotina miliona maraka odlazi u evropski budžet. Tamo su takse uvedene kako bi zaštitili svoje industrijske kapacitete, a za našu termoenergiju je oko 80 evra po megavat satu, priča Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
2: Sad sve što izlazi iz Bosne i Hercegovine, a učestvuju u emisiji, mora plaćati tu taksu. Taksa je, govorim samo za ove proizvode, taksa je formirana i ona se mijenja i ona iznosi oko 80 evra po megavat času za električnu energiju. Međutim, primati tri elektroprivrede u Bosni i Hercegovini, elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne nema uopšte emisija, ali i njena energija kad se izvozi potpada pod plaćanje ove takse. Zašto? Zato što oni računaju spoljnu granicu države Bosne i Hercegovine.
1: U energetici u Republici Srpskoj oko 60% proizvedene struje je iz termoelektrana, dok u Federaciji to dostiže i do 70%. Problem nastaje kada se viškovi prodaju preko granice, priča glavni pravni savjetnik rudnika i termoelektrane Gacko, Ljubomir Beštić.
3: Kažnjeni ćemo biti svi. Kažnjeni će biti Bosna i Hercegovina i nesposobnost institucija Bosne i Hercegovine, ne radi institucija Bosne i Hercegovine, će biti fakturisan svima.
2: Mi smo to sabrali za prva tri mjeseca, smo izgubili oko 12 miliona konvertibilnih maraka, pošto smo imali značajan izvoz. Onda smo naravno sabrali da je to bila cijena na Kropeksu, mi bismo imali mnogo bolje cijene, ali ne možemo izvoziti, tamo bi nam još bila veća primjena CBAM takse, jer nije sva energija koja je prodata u Srbiji i u Crnoj Gori otišla za izvoz. Iz tih razloga nam je mala šteta bila.
1: Koliko će nam Evropa na kraju fakturisati za sada nije precizno poznato. Procjenjuje se između 15% i 20% na prodajnu cijenu, čak i do 25%, čime domaćem proizvodu izbija adut konkurentnosti iz ruke, objašnjava rukovodilac proizvodnje rudnika i termoelektrane Stanari Marko Lazarević.
4: Suštinski o čemu se radi, na isti način se tretira proizvedeni megavat sat iz obnovljivih izvora energije i iz, recimo, kapaciteta kao što je termosektor. Isti faktor emisije se dodeljuje i jednom i drugom postrojenju.
1: U protivnom, ako se ne budu poštovale ovdašnje posebnosti poslovanja kao što evropske zemlje poštuju svoje, država može ući u energetsku zavisnost. Računi na izvezenu robu domaćim privrednicima trebalo bi da budu ispostavljeni početkom naredne godine.

0: 11:08, nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. U Prijedoru je u organizaciji Privredne komore Republike Srpske i područne kancelarije održan seminar namijenjen privrednicima regije u vezi sa HACCP sistemom bezbednosti hrane. Seminar je namijenjen kompanijama koje se bave ambalažom i preradom hrane, ali i predstavnicima ugostiteljskih objekata. Informiše Ivana Pekarić.
1: U preduzeću Roundliner, koje se bavi proizvodnjom ambalaže za prehrambenu industriju, radi Jarmila Jakupović, kojoj je kompanija omogućila usavršavanje putem seminara.
2: Firma nam je omogućila da unapredimo naše znanje i da to znanje primijenimo dalje u proizvodnji. Radim kao kontrolor u svojoj smjeni i mislim i do sad radimo sve kako treba, ali uvijek je dobro došlo da se još proširi znanje i da unapredimo rad i olakšamo proizvodnju i da to sve bude na kraju kako treba.
1: Zdravlje ljudi je bitno, naročito kada je ishrana u pitanju, kažu predavači. HACCP sistem je verifikacija svega što može da bude korisno kako bi hrana ostala zdrava i očuvana. Nedeljka Vuković, predavač.
3: Odnosno da u toku bilo kakvog rada sa njom ne dođe do nikakvih problema. Danas pokušavamo da prikažemo i pokažemo ovim ljudima neke modernije tehnologije, s obzirom da je HACCP sistem od 56. godine upotrebi i naravno danas u 21. vijeku postoje sigurno sistemi koje olakšavaju njegovo uvođenje, koje olakšavaju njegovu primjenu, koji nas uče da može nešto mnogo jednostavnije, a da ipak bude bolje. E to je ono što ćemo mi danas pokušati ovim ljudima da pokažemo i prikažemo i da ih ja informišem i da pomognem da oni sutra u svojim firmama uvedu takav sistem bez velikih problema.
1: Zakon o hrani iz 2004. godine nalaže da svi subjekti u poslovima sa hranom moraju uvesti HACCP principe. Nedeljka Vuković, predavač.
3: Vrlo rijetko se to radi zato što ljudi jednostavno sami ne znaju, a vrlo rijetko im se organizuju ovakvi seminari na kojim bi mogli lako da nauče ili prezentuju neke mogućnosti i pomoći u smislu lične pomoći. Evo, ja sam neko ko može da im pomogne. I tako da ćemo i na to staviti aspekt da uvijek mogu da se obrate ili preko komore ili meni lično, da im pomognem da sve to što rade tako kako rade, jer moraju, svrstaju na papir, a to na papiru zove se HACCP.
1: U kancelariji Privredne komore u Prijedoru kažu da je ove godine fokus na edukacijama. Do sada je održano 5 seminara koji su značajni za privrednike. Osim pruženih edukacija kroz projektne aktivnosti, obezbjeđeno je sufinansiranje uvođenja standarda. Dijana Đaković, rukovodilac Prijedorske kancelarije područne privredne komore Banja Luka.
4: Naše djelovanje je uvijek u pravcu da se standardi uvode, jer time podižemo kvalitet i proizvode i usluga i povećavamo konkurentnost naših kompanija na tržištu. Generalno nas raduje i za sve prethodne teme odziv je bio odličan, što znači da su naše kompanije prepoznale da je edukacija nešto što svakako treba u budućnosti da im omogućimo i Privredna komora će svakako to imati u vidu.
1: Svi polaznici seminara dobit će certifikat o stečenoj edukaciji iz oblasti

0: U studiju su urednik emisije Gordan Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Narodna skupština Republike Srpske danas glasa o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.
1: U Moskvi počeo Međunarodni forum o bezbjednosti, učestvuju Dodik i Budimir.
0: Zbog nedolaska članova iz Federacije BiH propala sjednica uprave za indirektno oporezivanje, nema odluke o novom prilazu u Gradišci.
1: Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran.
0: Košarkaš i gokej i Bosne u finalu Lige BiH.
1: U Srpskoj sunčano i toplo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će glasati o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U konačni tekste uvršteni su i prijedlozi SDS-a i PDP-a. Ono što je važno jeste jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka da jasno i racionalno donesemo odluke koje su od velikih nacionalnih i vitalnih interesa za Republiku Srpsku, rekao je za radio televiziju Republike Srpske Nenad Stevandić uoči glasanja o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Pokazali smo da bez naše odluke ne može da funkcioniše. Schmidt odlazi i mi ostajemo, a OHR nećemo dopustiti da se nastavi ponašati kao do sada, ističe Stevandić. Kada je riječ o deklaraciji, on kaže da je pred poslanicima još mnogo posla.
2: Mislim da je najvažnije da mi afirmišemo i glorifikujemo one stvari iz aneksa 10, a to je da smo mi strana u postupku, da smo mi subjekt, a ne objekt u kome neko drugi odlučuje i da se mora i nas pitati za visokog predstavnika, da visoki predstavnik mora podnositi, ako ga imenuju. Da moramo imati saglasnost, pa mora da podnosi izvještaj Narodnoj skupštini, dakle, pa ne može da koristi bonska ovlaštenja. Dakle, bitno je da idemo step by step, korak po korak. I mi mora da, što se kaže, se baziramo na ono što možemo. I mi smo jako dobro

0: zajedno i sve da dođu, ulaz je naravno besplatan za sve koncerte ove i ko želi gledati masterklasove i slično i u Narodnom pozorištu i na Akademiji.
1: Apsolutno, znači ulaz na sve moguće sadržaje festivala je apsolutno besplatan.
0: Hvala mnogo za izdvojeno vrijeme, znam da žurite već u 9, ste rekli da imate sastanak žirija, za izdvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske.
1: Najljepše vam hvala, prijatno.
0: Bila je ovo Maja Žuža, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Najavili smo 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus i 8. međunarodno takmičenje pijanista u Istočnom Sarajevu.
2: Nekoga Srbi, a neko se češka.

0: U Trebinju je u ljetnjoj bašti Doma mladih održan humanitarni muzički događaj Svirka iz bloka. Uz nastup lokalnih bendova i DJ-eva, humanitarna organizacija Srbi za Srbe još jednom je pokazala da je humanost najljepša muzika koju možemo dijeliti, pripremio Momir Milić.
1: Hercegovci su pokazalo se mnogo puta do sada poznati po tome da u sebi nesebično gaje humanost, saosjećajnost i spremnost da pomognu kada je najteže. Humanost na dijelu ovoga puta pokazali su mladi ljudi. Za uzvrat uživali su u zvucima rock muzike, dobroj atmosferi i nesvakidašnjem ambijentu ljetne scene stvorene za kulturna dešavanja i okupljanje mladih. Za svirku iz bloka u zajedničkom plemenitom cilju bili su udruženi trebinski rock band Krugovi u žitu, dobro poznato ovdašnjoj publici, i mladi perspektivni sastav Demoside. Muziku na miksetama vješto su puštali domaći DJ-evi Royal Wolf, Gaga i Džone, koji su bili posebno iznenađenje. Frontman benda Demoside Milan Andrić.
2: Jako smo počestvovani što smo uopšte pozvani da sviramo večeras. Ovo nam je prva svirka u ovom trenutnom sastavu. Pa sviramo uglavnom teži program od uobičajenog, Metallica, Judas Priest, Misfici, Motorhead i domaći Goblin i Ritam Nereda, uglavnom trash metal, teški metal i punk rock. Lično mi je jako drago što dajemo doprinos u ovim humanitarnim akcijama i bio bih jako ponosan na sebe da znam uopšte da nekome pomažem i da moje sviranje nekome znači sutra neki obrok možda ili obnova kuće ili ne znam.

0: događaja. O našoj vlasti slobodno mogu da se šire laži i izmišljotine. Samo je širenje istine zabranjeno. Ne ljutite se kad vam u autobusu čitaju novine preko ramena. Podijelite svoju nesreću sa drugima. Ono čega nema na televiziji nije se ni dogodilo. A ono što se dogodilo, nema na televiziji.
1: Dragi slušaoci, Prizmo Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnogi drugi uređaje. Kupovina na rate, bez kamata. Pozovite nas na 051 212 437.

0: Iz današnjeg programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju
1: Zorak!
0: S početkom u 13 časova i 5 minuta.

0: Biješe majstor ko pravi protezu, sad je majstor ko uhvati vezu.
1: Bijaše lijepo kad se žene vole, sad gledamo na ekranu gole.
2: Bijaše kazna, omča oko vrata, sad lopovu o vratu kravata.
3: Bijaše mudar koji više znade, sad je mudar ko više ukrade.
0: Bijaše sramno činiti preljube, sad se javno na ulici ljube.
1: Bijaše časno poštovati kuma, sad mu kuma ne silazi suma.
2: Bijaše nekad sramota mučkati, sad ko mučka, on se obogati.
3: Bijaše tako, dođe novi vakat. Šta će mozak, sad je bolji lakat.

15:47, cijeni slušalci, na kraju smo još jednog izdanja emisije Narodne muzike Svilen Konac. Reći ćemo još to da su sa vama bili tonski realizator Slaviša Kovinić, pred mikrofonom vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Vašoj pažnji preporučujemo emisije na radiju Republike Srpske koje slijede, a vas pozivamo da nam se sutra vratite od 14:05, bit ćemo ponovo tu samo za vas. Svako vam dobro.

0: Marketing. Dragi slušaoci, ne propustite sjajnu akciju Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: Slušate Mozaik. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je isto i nema promjena, izjavio je za RTRS njegov sin Darko Mladić. On je naveo da još nije stigao odgovor iz Ujedinjenih nacija, dodajući da su molbe koje su upućene za puštanje generala na liječenje u Srbiju na razmatranju. Kada je riječ o zdravstvenom stanju generala, Darko Mladić je rekao da je u petak stigla nova dokumentacija i da će naši ljekari pogledati i o tome se izjasniti.
1: Pa u ovom trenutku nema nekih promjena značajnih ni u kom pravcu, ni na bolje, ni na gore, tako da stanje je sad manje više isto, onako da kažem, malo kao da se stabilizovalo, ali to je sad mnogo lošije nego što je bilo pre ovih moždanih udara. On i dalje ne može da govori, nepokreten je, tako da stanje je vrlo, vrlo loše. Pa nismo još u ovom trenutku, ta pisma su još uvijek u proceduri u tim komisijama, to jako sporo ide, tako da to će sad potrajati očigledno neko vreme, ali znamo da su zaprimljene te, da kažem, naše molbe i da su počeli da ih razmatraju, što je, da kažem, za te institucije dosta brzo. Znači, mi smo sad u petak je stigla neka dokumentacija nova. Naši lekari će to pogledati danas, pa ćemo vidjeti, ali u suštini nema ništa specijalno novo što se tiče, da kažem, tih dijagnoza i toga svega. Jedino očekujemo te snimke koje su nam obećali i onda bi trebalo već da kažem, se preciznije naši lekari izjasne, ali u suštini bitno je da počela stiže neka dokumentacija, pa eto, nadamo se da ćemo sad imati u nekom kontinuitetu pristup tim dokumentima ažurni. Pa juče smo pričali telefonom, prethodnih par dana se javio, ali razgovor sa njim telefonom je jako težak, s obzirom da on ne može da mnogo priča, tako da mi ćemo skoro vreme opet neko od nas će otići da ga obiđe, jer je njemu sad potreban kontakt i razgovor. On može tamo među, da kažem, strancima da povrati moć govora u meri u kojoj je to moguće sad u ovom trenutku, tako da sad za komunikaciju na maternjem jeziku nema nikakve zamene. Tako da u ovom trenutku ti telefonski razgovori su nama značajni, samo da vidimo u kakvom je stanju, ali njemu bi trebao, da kažem, duži kontakt na maternjem jeziku. Danas će ga srećom posjetiti izaslanika vlade Srbije za ljudska prava, pa će imati neku posjetu i neki razgovor na srpskom, a mi ćemo verovatno sljedeće neko od nas ili one tamo otići ponovo kod njega.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ocijenio je da je izuzetno značajno što je usvojena ova deklaracija, čime se još jednom pokazuje da je Kristijan Šmit apsolutno nebitan za Srpsku. Za deklaraciju koja sadrži 8 zaključaka glasalo je 57 poslanika od prisutnih 60. U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština kao najviši organ Republike Srpske, strane ugovornice aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zahtjeva od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR. Stevandić izrazio zadovoljstvo što su danas usvojeni ostali akti važni za Republike

godina je napunio u tom gradu i iznad svega je volio Srbiju, srpsku kulturu, srpski narod i kao neko ko je bio komparatista, on je komparativnu i književnost predavao i jezik srpski i ruski na čuvenom MGU, Moskovskom gospodarstvenom univerzitetu. Nikita Iljić Tolstoj je često boravio i kao akademik u Beogradu, u Srbiji, a nekoliko pokolenja Moskovskog gospodarstvenog univerziteta je on obučio, to su najpoznatiji srbisti u Rusiji, u Sovjetskom savezu bili. Vratio se dakle dosta rano on u Sovjetski savez, ali eto, nikad nije prekinuo veze sa Srbijom. I kad bi god došao iz svojih naučnih razloga ili na skup slavista ili gost akademije, kad se završi taj zvanični dio, ta njegova predavanja koja su bila briljantna i odlazili smo svi u Akademiju nauka da ga slušamo, onda bi on onako prišapnuo Andreju Tarasjevu, a Andrej Tarasjev, moj profesor i ja bili smo veoma bliski, ajte vi mene vodite negdje na pasulj, u običnu kafanu, vi znate gdje se to može u Beogradu, idemo mi tamo, ja ne mogu više, ovaj zvanični dio je završen, sad sam slobodan. Njegova gostovanja su se u Beogradu uvijek tako završavala. Ali evo te, 1981. godine, desilo se da je on upravo pred Novu godinu, posljednjih nekoliko dana, imao više tih sesija na Akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu. Mi smo slušali ta predavanja. Da bi on onog posljednjeg, za onaj posljednji dan, 31. rekao, ljudi, ja bih stvarno u onaj vaš Kolarac, ako si kako može, da odem. Ali da izbjegnemo veliku gužvu, može li se nekako u nekom od onih separea, a bilo je tri, čini mi se, separeja ili četiri, da budemo sami nekoliko sati, eto makar da koliko toliko da se podsjetim i ja, trpeze srpske. Andrej, profesor i ja zamolimo konobare staroga Dražu, staroga Šekija, koji su radili u Kolarcu, dajte, omogućite nam takav sto. A šta je razlog? Mi kažemo, Tolstoj je sa nama. Koji Tolstoj? Je li onaj Tolstoj, pita nas stari konobar Draža? Da, onaj Tolstoj. Onaj Tolstoj, mi smo mislili da on misli na istog, na Nikitu Iljića, pošto smo mi već ranije 2-3 puta bili sa njime tu. Međutim, stvori se takva jedna mistifikacija da su oni pomislili da je došao glavom i bradom Lav Nikolajević Tolstoj u Kolarac tog posljednjeg dana nove stare godine 81. Eto, nekim čudom se obreo u Beogradu i hoće baš sa nama da provede taj posljednji dan u njihovom Kolarcu i u našem Kolarcu, što je za njih ogromna čast. I to se sve dešavalo negdje oko 8 uveče, kad su oni bukvalno kafanu cijelu izjurili napolje, da bismo mi mogli sa Lavom Nikolajevićem Tolstojem, onaj drugi je znao za Anu Karenjinu, mi više nismo mogli da se povučemo, jer se napravila se takva gužva u Kolarcu. Ispraznio se Kolarac, a sad mi da kažemo, pa nije to taj Tolstoj, nije išlo. Čak i smo se malo okoristili sličnošću, neobičnom fizičkom sličnošću između Nikite Ilića i njegovog slavnog i mnogoslavnijeg pradjede. I našli smo se u tom separeu. Oni su čak dva stara kelnera, Draža i Šeki, kao dobri domaćini, kao dobri Srbi, od svojih kuća naručili sve te specijalitete, da ne bi Tolstoj, ne daj Bože, nešto od onog kafanskog, to je možda i što je već i bajato, da mu ne stigne na sto, daj bolje ćemo i ljepše će biti ako ga poslužimo domaćom rakijom, domaćim vinom, domaćim pihtijama, domaćom kolanicom, domaćom pršutom, sirom. I mi smo se, zahvaljujući Tolstoju, gostili zajedno sa njime u tom separeu Kolarca, a onda je počela da stiže muzika koju su naručili konobari. Stizali su jedan po jedan pjevač. Došao je pred samu zoru i Toma Zdravković, kao moj prijatelj, kad je čuo da je tamo Tolstoj, on je naravno kao obrazovan dovoljno čovjek i znao da to je u pitanju neka mistifikacija. Međutim, stvarno se oduševio kad je vidio da je to praunuk Lava Nikolajevića Tolstoja, veliki znalac i poštivalac srpske kulture Nikita Tolstoj. I to veče, taj doček, završio se nekom njegovom jutarnjom pjesmom za tu novu 1982. godinu. Ispričao sam ovo u čast Nikite Iljića Tolstoja.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Doček nove godine 1975. Pamtiću po tome što se to desilo u studentskom gradu, u samici, kako smo mi nazivali, te sobe, te garsonjere koje su dodeljivane najboljim studentima, u samici četvrtog paviljona koja je pripadala Branku Letiću, piscu Branku Letiću, mom ispisniku koji je tada bio na četvrtoj godini slavistike kao možda njen najbolji student do tada, kao neko koji ima samo desetke, dobio je tu samicu u studentskom gradu i organizovao doček nove 1975. godine. Čudan je Branko Letić, slučajno se zove kao akademik Branko Letić, akademik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, profesor sa Sarajevskog univerziteta i sada sa Pala, ali to su dva različita stvaraoca, dva različita sjajna gospodina i pisca i naučnika. Baćo Letić, pisca nekoliko knjiga proznih, tada neoženjenog momka, jako zaljubljenog, veoma zaljubljenog u izvjesnu Milicu, zbog koje je, shvatit ćemo kasnije, on u stvari i organizovao taj doček u svojoj garsonjeri u četvrtom paviljonu studentskog grada. Očekujući nju, on je pozvao i svoje probrane drugove, kako je on govorio. Inače, on iz ovih krajeva, Krajišnik je, Ćopićev je zemljak, i Ćopić ga je veoma i podržao i volio ga i očekivao od njega mnogo više nego što će možda i dati kao pisac Baćo Letić. Probrane drugove sam pozvao, on će kasnije da nam objašnjava zašto je se to tako ispalo, kako je ispao taj doček. Sve se plašeći da ne sazna neko kome tamo nije mjesto i da nam ne pokvari takav doček, u stvari se plaši da će mu pokvariti taj susret sa njegovom Milicom u koju je bio zaljubljen i sa kojom je htio čak i tada u toj, da kažem, fazi kad nisu zajedno, htio da je predloži brak odmah te večeri. On je takav čovjek. On će kasnije to i uraditi i oni su ne te godine, nego 77. zaista isklopili brak Baćo Letić i Milica. Ali te novogodišnje večeri bojao sam se najviše, kaže, da ne dođe ona svinja i da nam sve ne pokvari. Ja ovom prilikom neću da kažem ko je ona svinja i koga je on imao u vidu, jer se radi o jednom izuzetnom pjesniku, izvanrednom, ali je ponašanje njegovo stvarno takvo da možda najbolje ilustruje njegova izjava njegove supruge od prije 10 godina, kada je u čudu pred svima nama rekla njegovim kolegama: ljudi, ja se ne čudim što njega zovu tako, nego se čudim što se on odaziva. Pa neću reći o kome se radi, mnogi će se dosjetiti od onih koji čuju ovu priču. I priča nam onda nastavlja Branko Letić, kaže: upravo se desilo ono čega sam se najviše bojao. Prvi ko je pokucao na vrata, ja sam, kaže, odmah pomislio, evo je Milica stiže sa svojim drugaricama. Ja otvorim, potrči, a kaže, sve sam ovo napravio red neviđeni u svojoj garsonjeri u studentskom gradu, sve sam očistio. On je bio malo skromnijih mogućnosti financijskih, pa sam, kaže, a i malo je bio tvrđi, što bi rekli, malo racionalniji. Kupio sam, kaže, 2 litra vina, to je za njega bilo ogromno. Kupio sam onih, kaže, leblebija, onih kikirikija i onih slanutaka, nekoliko kesa. Sve sam to, kaže, improvizovao, držao na nekom improvizovanom stolu pored radijatora, sve sam sklonio. Stare stvari na terasu, sve da bi izgledalo vama ljepše, naravno, i Milici naročito. I u tom očekivanju, kaže, pokuca, ja pomislih ona, potrčim, otvorim vrata, kad ono, ona svinja, kaže. I već je, kaže, zamutila očima, već je negdje, kaže, to popilo nešto. A valjda čuo da se tu dešava, da će tu biti veliki doček, i eto ga đavo nanio, prvoga, a ne zvanoga. Ja odmah pokažem da nije dobrodošao, to će sve nama Branko kasnije ispričati, kad smo već došli na doček. Pokaže mu, kaže, da nije dobrodošao, ali njemu, kaže, kao svakom pijancu, pogled pade na one 2 flaše vina tamo na onom stolu. I onako preko mog ramena, a viši od mene, kaže, prilično, kao što znate, reče, pokaza prstom, kaže, ono je sve moje. Ja kažem, nije to tvoje. Jeste, kaže, vidjet ćeš da je moje. I mi se poneso smo, kaže, uhvati smo se u koštac. I poneso smo se, po krđuma smo se po onoj sobi, po ovoj sobi gdje me sada slušate. A njemu, kaže, ta neka dođe pjanska energija, svinjska, kako on kaže, kako kaže Branko. I nadjača me, odgura me do onog stola i u toj vrtutmi sruši smo oba ona vina. Padoše, polomiše se, po podu prosuše se. I ja, kaže, izgubih i ono snage što sam imao i onako rezigniran, sjedoh prosto, udaljih se, sjedoh na krevet, sve je đavo ponio. Sad ako dođe Milica, pa vidi ovo, pa to će biti strašno, pa vi gdje ćete doći. Ali kaže, gledam onako krajičkom oka, ona svinja ne budu lijena i strča, kaže, na terasu gdje sam sklonio svoje stare stvari. Donese, kaže, onaj lavor plastični i donese staru trenerku. Pokupi ono vino na podu. Iscijedi onaj lavor, ono vino iz trenerke. Okrenu se prema meni i reče mi, jesam ti rekao da je sve moje. Navrnu ono i popi. I čestita mi dolazeću novu godinu i ode. I ja onda, evo, na brzinu, ponovo nekakav poredak ovdje uspostavih, do duše sad nema vina i da niste vi došli, dragi moji prijatelji, na ovaj doček i donijeli vina, mi ne bismo imali čime dočekati novu 1976. godinu. I hvala vam i dobrodošli. I vi i moja buduća supruga, moja Milica, koju sam čekao ove noći, barem koliko i vas ostale, dobrodošli, provodimo se u lijepom dočeku 1976. godine.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Daleke 86. već daleke. Imao sam književno veče u Crnoj Gori. Predstavili smo knjigu, ista ekipa književnih kritičara, Želje Dragan Ivčevića, pokojni Miodrag Vuković Žile, Ranko Jovović, govorili su o mojoj knjizi koja je upravo bila izašla u Prosveti i sa dosta pažnje se tada čitala i prihvaćena bila dosta dobro i eto i Crna Gora je tada bila zainteresovana da sluša tu poeziju i da me ugosti. Bile su večeri divne. Jedna od večeri je bilo te ljetnje noći, septembarske, ja mislim, u Danilovgradu, maloj varoši između Nikšića i Titograda tadašnjeg, Podgorice današnje. Posle večeri i posle slavlja koje obično ide uz nakon takvih programa, koje se odužilo, Boga mi, da u sitne sate ujutru, družili smo se u tom Centru za kulturu, barem nas 30. Ja sam rano izašao, nije mi se spavalo, svi su otišli na spavanje, ja sam stanovao u hotelu.

hotelu Zeta u Dalovradu, ali nije mi se išlo na spavanje, nego divno jutro je bilo. Bio mi je nekakav teret na duši, nešto sam bio loše raspoložen. Svejedno što je večer bilo odlično. Otišao sam na obalu Zete, nije ona daleko odatle, malo van grada. Sjećam se neke izmaglice, rane, jutarnje, tek se sunce promaljalo kroz nju. Ja sam onako sjedio na obali Zete i zapalio. Bio sam pušač tada, malo gledao onu vodu, tu mirne Zete koja smiruje, a možda sam bio i popio koju više, pa mi nije bilo baš najlakše u tom trenutku, nego prilično se loše osjećao. I nisam primijetio kako mi prilazi starac iza leđa, tek na nekih desetak metara. Kad je prišao, ja sam se okrenuo i vidim koščatog, visokog, 70-godišnjaka sa puškom u ruci, kao štapom do duše. Ali vidim da je to Kragujevka puška, nije lovačka, nego karabin. Ja onako sedeći gledam ga, a on zastavne prekrsti se, kaže, ao, umalo te ne ubih, umalo te ne ubih. Ja onako mamuran i težak, kaže, njemu ne bi bilo nikakve štete i da jes. Prekratio bi mi muka jutros. A šta je bio razlog, pitam ja, i da me ubiješ, da pokušaš da me ubiješ, i šta je bio razlog da me ne ubiješ? Imaš i duvana, pitao mene. Ja ga ponudim, on sjeda. Ja sam ti, kaže, Đukić. I reče svoje ime i ja se sjetih ko je. Tih dana, te godine i prethodne godine, njegov slučaj je bio opšte poznat u cijeloj Jugoslaviji. Našto je teško pogodio Srbe iz Crne Gore i Srbije. Ali sad ja začudim kako da on tu, u Danlovgradu, kad je on gore od Andrijevice, kad je on na samoj granici sa Metohijom i njegov događaj je i vezan za to podneblje u kome je živio. Desio se gnusan zločin. Njegova ćerka Branka Đukić, mlada maturantkinja, vraćala se iz škole, kući, ona je imala pješačenja svakog dana po jedno 2 kilometra, kad su je presrala tri mlada Albanca, Šiptara, u šumi. Silovali su je i ubili su je. I to je pucao iz pištolja, jedan od njih, pucao je u čelo, posle gnusnog silovanja, u kome su sva trojica učestvovali. Pošto se nije vratila kući, otišli su da je traže njen otac, taj starac koji mene umalo nije ubio. Sada, posle 4-5 godina od tog događaja, toliko je bilo prošlo. I našli su je oskrnavljenu i ubijenu. Našao je upravo on, otac. I onda je došlo do čuvenog suđenja prestupnicima, zločincima. Poznata je njegova osveta, Đukićeva. On je, da bi unio pištolj u sudnicu, posle 3 mjeseca, koliko je proces trajao, oslabio 20 kilograma da bi ga sakrio taj pištolj ispod kaiša od pantalona. Jer on je znao da sud, ni jedan sud, ne može osuditi pravedno i donijeti pravednu odluku i osuditi gnusni čin, gnusni zločin kako treba. I znao je da će ubice maltene ostati nekažnjene ako sam ne osveti svoju čistu, svoju nevinu kći ubijenu. Ajdemo, kaže on meni sada, posle 4-5 godina tu na obali Zete. Ajmo kod mene kući da ti nastavim ovu priču. Ja krenem kod njega kući, tih 300 metara od obale Zete. On kaže, ja sam onda ušao u sudnicu, unio sam pištolj ispod kaiša. Znao sam šta je ko od ovih zlikovaca, koliko je ko bio kriv. I takav sam i ja napravio redosled osvete prema njihovoj krivici. Iskočio sam i pucao sam prvo u onoga koji je ubio moju Branku. Ufotio sam ga, kaže, za perčin, za kosu. Ispalio u njega 2 metka. On je rekao, nemoj tako ti Boga. Pomenuo je Boga. Ubio sam i onog drugog, njegovog brata. Onog trećeg nisam stigao da ubijem, jer me milicija već spriječila u tome. Sve to meni priča dok prilazimo kući. Onda je sud njemu sudio zbog osvete.

da slažem kad bi to nešto rešilo. Dugo sam zamku pravio kako bih te ulovio, sad nisam više siguran

Da je čvor zauvek, ljubav nekad proleti, nekad nam samo namigne i nije kao travka, zgaziš je, al se podigne.

U proteklim minutima, poštovani slušalci, čuli smo koncert za orgulje u C-duru Franca Brixija. Izveli su ga Ivan Sokol Orgulje i članovi Slovačkog kamernog orkestra pod vodstvom Bogdana Večeva. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo koncertom za orgulje u F-duru Georga Friedricha Händla. Stavovi su Larghetto, Allegro, Larghetto i Allegro. Slušamo Johana Bibera, orgulje i članove Minhenskog kamernog orkestra kojim diriguje Georg Hlinka.

Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada lice u lice. Ljubav nikada ne.

nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stavlja.

ne laju, ako baš ne moraju. Zvezde da se preslikaju na mom oraju, a Kosova par crnih kao gar.

al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, pa se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođendan.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš,